Budišine sveća dunkon srđena rune netko staromješćanski sveđen, to še zaveši, že svešeli. Dame je tež neko tresarpske vitski podla, kiš tam doživiče, tež dženca večer, napšikovat Janka Hanka, skupina ustupi do Budišine, ale k tomu požišo dženca menice poponu, tež cele zajemavé termín. Oni pýtajú tu menice v Budišine, abo predstaja druhú kráľovnú žonopa, abo žonopovú kráľovnú. Prinušak Rune Maja, ona potom odstupí, to je Vivien Lenz. Čenca popolňu na poštyrioch, cíža dalšiu, potom tam kronova, čili smieš to tak rec. A to bude na to, ščú sreč miesta, ščú ísť cez je to obláčka, šprejne popolňu na poštyrioch. Ja sem čipne, ščú bude tá druhá žonopova kráľovna, kýž miestem tu potom Budišine Maja.

Vaše ličbe džencnišeho rána, kaj sa prejde, že práve cia 20 stopňov, to zmieme dženca maximálne. Slunčko je unie skáčalo pšet šešče menšinami a dženca one krutko dôl sem ich so zaso zubi, po takým nímale 14 hodinu slunco zmieme a o to dženca veľa vidíme. A jenom šešče 107 dňov a potom sú zaso hode.

hudbu, svieže na festivale to show konstrujenia máme aj ešte veľa viace. V budúšine napríklad svieča celú konstrujenia staromieščanský festival, hudba a zabava zaklinčitaj a poskyčuje sa so po celom mieste to show. V budeskej kultúrnej záhode ústupí skupina Janka Hanka, Jensa večer na po 8 a s tým sa tiež sezóna kultúrnej záhode tu zakončí. Komea přeprošuje na svoj letný koncert, ktož bude júce po podňu 4 na Farskej zárode Rádvorju. Svačinu Polsky čahýžo vod na po 4. Dieči rejovanskej skupiny Úžičanka program sobou obrúbia. Vojerovská učbná šula proste zájemcov denca na dženu otevrených dúry od po podňu 2 do 5. Tá môžete sa vo všelakých poskytkách za dieči a doroštených informovať a tiež ve všelakých dironičkách sa nedom sami raz vúspetať. Nesvačanské muzeum Tohosto přepošuje júce od připonejenej útrobne na džin muzea s remesnickými výkami a krošťanskými muzikantami. Modé rejvorky Modern Dance športového Tohostva s predstavia svoj nový program a tak dále. Přečelo domizne a kultúrne nesvačí dvo vesela sona nových hostí. Do konca sveča DSF Party. Čenca môžete si tam naposkať mezdujem serbské DJI Skaty a JJ Domoj. Osmacic ste knap menie dženca júce pri Cížonenským jezoru a tiež nekoci Serbia stia tam na lištine, ký skoča od dživečích do vode, to si môžete vobedať. Pančanci, kopare a športovce proša dženca na redenskú akciu od dživečích pri športnišču, zoby šitko za so poradne upadalo. A tiež Nukstok, kde dále, včera sú tam již osvedčili, dženca, kde dále, kaž prene, z jednatku startuje a potom na večer zase live hudbu tam slyšíte. A platové dny sú dženca Ramnové, tam rode, po našim usúvaniu sa započne. Tam všetajú však přírodné platy, produkty a účivky, kaž to znaječe z Ramnova.

0: Koń z tygodnia są niedaleko Łaza przy Cijonianskim jezoru zaso ze szpotoczemi a szpotocami Mielwi. Tam odmienię się menucy triatlon Knapmen. Wczera są tam jeżdżo tak menowane charity by przewedli, a peneze za tłoczność, kotraż ludzi z rakom przewodzia zbierali. Wusiedki biega nestejach u središću rieka ze stron zaradowariu. Za to je szpotowa legenda Jens Weißflug startowy wucel dał. Startowy wucel słyszę na triatlonowym wubedziuaniu Knapman dżęca tej świacery Serbia. Knapman eksistuje hižo z czasa przewrota. A tuż nie zadziwa, zo je hižo to już to Serbo na tamniejszym triatlone startowało, a w uspiechi żniało. A tak sam so z dwiema i młodema sportowcami rozmawiał, kotraż lica na Knapmanie swoje wutrenność pokazataj. Prvý raz na Knapmanie pri Cijonianskom jezore podľa je Tadeja Šéferec.
1: Ja som sa čiši jednoréne no užadane za mňa, ha som sa pon, nekak sa na triatlon prišiel, ha som sa pon za to rozdživa.
0: To pak je hižo jeje druhý triatlon. Před mesacom je hižo Lipsku startovala, z přečeku ste hromadže sedžavoj a se prajivoj.
1: Samo to jen hromadže absolvovať, ha pon smo sa za Lipsk rozdživoj, ha aj. Pon si mňa sa tam prvný raz uspytoval. Ha tam jo mi to jara ujke veselo činilo, tak so cia tam netko dále trénovať.
0: Na kolesu pravý drone seda. Bíha Tadeja najradšo na asfalte a púha potom Budyšine abo Kamencu. Júce čakajú na ňu 1500 metrov ve vode, 43 kilometrov na kolesu a potom má ešte raz 10 kilometrov biehania. Za zúčovanie nima živého trenária, ale digitálneho.
1: Vosebe pre sociálne médie jen všetko zase vidia, vidí, kak oni trenujú, ale ja tiež veľa z kumšnej inteligencu dživám, ktoráž mi pon jen tréningový plán napísal.
0: A tu ona potom dybk po dybku odživa. A dostane 10. dobu radu od názornitých triatletov, tak praji. Trošku viace názorninio v trojoboju má Daniel Nuk, kýž Berlíne bydlí. Tež von startuje potom nedom, a to s kolesom, ktorýž je prajme raz starší model.
2: Tese ja si kúpil, kde sa tedom bojen času v Víne, dla Joa, a som si pom predpredozal, že budú sa tam tie koleso obsáť, so boja mimo jen koleso Radvoru a jen koleso ve Víne, a som to nankal za 300 euro treba jen koleso, som byl dva veľa ľubio, a potom sa pravil, no kúte ja zač, a ten nemá nikto na ošte 4-5 štet pšavadže, a tež no 24 triatlone svúčino.
0: Jenož s riadnym kolesom so však tiež rejne jedže. Ale kajšku, že triatlet má tiež Daniel Nuk disciplínu, ktoráž jemu tak neleží. To dobíš so trošku dračovač.
2: Moja najslabša je dneska definitívne púhano. Šeš pa tým moja lepšina, takže sa ja povom pravim, no, že po púhana veľa ľudí predete, veľa dáš púhač, pomôžeš pri kolesu, no a pri bianu veľa ľudí, keď môžete zase prešťanč. A to pon týkus bude motivirovať sa, jo. Ja si musím, najsilnejšia disciplína bude skrbiano.
0: Trošku lepší byť hač loni, to je cíl Daniela Nuka, dženca pripodnú vie, hač je so to radživo.

0: Dominčin je netko po bielku na osom. Štú z vás je ižova situáciu doživí z dobeše vonil v oboru abo korobne auto zazvonič. Potom ste rúce mokré a navúzi tá vulka. Serbský zákonný šuli v Orkecach sú so zrúne tutej týmu kak spíšne a práve pomám na projektovým dňu zaberali. Vúčoka Lenka Lanzena je projekt přijotovala a direktorka Sabina Hidusena so veselí z môžachu jún převesť.
1: Čo učo vážne je za dičovi, kam má sa onové núzová situácia zadržeť, za one prošče nie na druhých pokazané stajne, ale za môže one tie samé reagovať, to je nám jara vážne. To je veľa prihodu tomu trebne vieza, sme ma jara ďakovni za sú externí likario a tiež korunné sotre, alebo tiež vodžari od tých núzových autov, za sú one svoj svobodný čas oprovali, one sú to tiež činili na dobro od našich dečí.
0: A što sú dečí navuknili a čo od lásu netko dere na kutne pad prihodované, to povedal vám po prihodnej stúcce Dundak.

Retomas, termino je mám za tuto krásne konstitúženia za vás. Budešine napríklad cvičať sube konstitúženia staromieščanský festival, hučba a zábava zakenčí a poskyčuje so po celém mieste. Budeskej kultúrnej zárode napríklad ústupí skupina Janka Hanka, večo, na po 8 a s tým sa tiež sezona kultúrnej zárode zakončí. Komia přeprošuje na svoj letný koncert, ktorý bude júce po podu štyrioch na Farskej zárode Rádvoriu. Svačinu poskyča hižo od na po štyrioch. Deči rejovanské skupiny Úžičanka program sobu obrúbia. Vojerovská hučná šula prosí zájemcu dženca na džinu otvorených dúri od popolu 2 do 5. Tam môžete sa vo všelakých poskytkách za deči a dorosčených informovať a tiež vo všelakých dživaničkách sa nedom sami raz vúspytač. Nesvačanské muzeum Tvorstvo přeprošuje júce od jenej, útrobne na džin muzea s remesnickými výkami a krošťanskými muzikantami, moderovalky Modern Dance, športové Tvorstvo se predstaje svoj nový program. Konecach sveča DSF Party, dženca môjte si tam naposkač mezdrujem serbské DJI, Skatey a Gigi Domoj. 8.30 knapmen je dženca a júce při cí ženianským jezoru a tež nekoci Serbia stia tam na lištěniky skoča od 9. dženca do vode. Pančanscy športovce proša dženca na redenskú akciu od 9. tam při sportnišťu zobe šitko za so porane vupadalo. Nukstok sú včera ižo svedčili a Nukstok dženca dale sveča. Nuknice započnú dženca z jednatku a potom večer na večer za so tam live hučbu svešiče. Na fratové dny sú dženca Ramnové, tam v Rodže, po našim usúvaniu sa započne vo 10. Tam šedávajú prírodné platy, produkty a údživky, mimo toho majú tam vizo modovú všelátku a tiež ešte ništo začičí.

0: Chceme poladać do stolicy susodnije Českie, do Prahy, Musto U22, Viktorie Volkice je od čtvrtka večera tam v Praze, a to nic, zobu tam sireny vuličeli, ale zobichu športovali, vezo. Hraje tam volejbolové turnier se po Prag, Volleyball Games, tuto turnierika, to je mezinárodné, a tam hraje jenož moči volejbalist časovu maximálne kašprene U22. Včera sú tam hižo rally, cí partie sú tiež na Twitch, pene si potek im šes internet streamovali za svojmu doma pšiladovač. A Jan Šota, kýž je tam svojú podľa, dá malé rezumé.
1: Prenuru přečivo volejbolistčam z Londona môžachme k dvajke jen dobyč. To by ešte jara napínaca a jara vážnara, pretož Londončenio tiež vo veľe bulu jara silnú vojovachu. A tak si môžachme prvné dybky za nás vúdobyč. Druhú rú přečivo Švíce sme tiež celé dere z dvajke jen dobyli, ale v poslednej rú přečivo volejbolistčam z Česky podležachme nážek 2-0. Ale to by še vulkotnára motivácia, podľa všech hulcov je tu lušť na dobyče, ešte väčšie, a tak ideme vidieť, kaso dže turnier dále vúbiť.
0: A to, že mi im palce tvoči dženca menúce nedom raja o dživečích, přečo mústu z Nímskej, Shatterhands, Radebeul, mústu reka, potom ešte raz přečo českému mústu a austrijskému mústu. No to som čipne, što na koncu za vokličiny úskočí.

0: A runde sme o tom rčeli, kak so v Praze športuje tež. O tom vie Jan Reho veľa a ešte veľa viac o ďalších športovcach, ktorí sú kocižená na rede.
1: MDR Sachsa, Serbský rozvoz. Šport.
2: Dorostowy volejbolowy cuk U22 Sportowego Towarstwa Wiktorie Worklecy nastupi dżęca trójce na międzynarodnym turnierze Prag Volleyball Games w Praze, a raje tam wotrania dziewięćich w sportowej hali Tatran Szczeszowice między drugim przeciwo U20 z czeskiego Proseka. Rožinčanska Vesna Modžina preprošuje na bičvolejbolový turnír, kotrež prevedže vona dženca Rožinče na bičvolejbolnišču pri Putnikovarskej vúce. Cilky zetkaja sa na pouciach, turnír započne so cioch. Kopajnca, koparská rezerva športového tovarstva 19.22 Radvo, dobi dženca do nesvači 2 a kopa tam od popodňu cioch. Sovod porážky 27 tydženia z Rabač a kšidva z Runač ríka dženca za kulovských warriorov v Rakecach. Tež tam započne so rá popoudňu cioch. Kopario Spančic Kukova raja júce od napojenej v nímskych Pázlicach a mústvo športovie jednotky Nebelčice od dvímaj Sepicach. Vosibite rajne džin s dvímaj koparskýmaj partijomaj prevedže so júce nedželu Kroščicach. Najprede očakuje rezerva SJC od napojenej Kopariu z Radvoria k serbskému derbije a potom popoudňu cioch prinie koparské mústvo SJ Kroščice mústvo Traktora Malešice. Koparský cuk z Našec Dobruše nastupí júce popoudňu cioch Delanach pola Sokova Ralbice Horky.

0: Jensa, du, selbst gesagt, wenn die Schule über Worklitzach, Wulki Workshop Dziewanitschki zu Natwarene to Dziewo Prinju Pomoza. Pec Stacio Doromade su tu Worklitzach is Pschiotowali to Dziewo Prodze, wo nuzowi Likarnitschse to irgendak menuane Kaschi, gdy su te Sritki Nutzka Plestre, wobalki, kak spoznaju hat Dziewo Pomoz treba te Stojena Stacia, stabilne nabocne Leżenie, to dobien znoku Sveci Bucenie, to te zdokonja, ale widzicz, kak dzie nie ubene, Vukovanske auto tiež do toho môža chudieči raz poľadnúť a jedna stácia z toho je stácia 5, tam, kde vo núzové telefonát.
1: Dann ist halt mein Freund umgefallen.
2: Okay, und der liegt dort noch im Stadtpark?
1: Ja, ich bin bei dem.
0: Nešto je so stalo a potom dobien telefonovať a tu núzové telefonát odsadiť. Šta je so stalo? Šta ste si ho tak rec umyslili?
1: Pšetšel, tu mi ho kopajn zuhod, tam jo je nakrbetnik ležal a tu mi ho potom přes tu nakrbetnik durišpanu.
0: Potom je noha kraviva, pšetšel je tam ležal a vyšši uprodže potom je telefon mili tu vonka nablíže a što ešte pončineli?
1: Musmo tu jeden dvaj volili.
0: Vyšši po takým jeden dvaj volili a potom?
1: Potom smo prali što je so stanuo. Štujo so zranil a dže to jo.
0: Jošče si ho nadživali tute peč veprašenju tak menovanih. Hekne snuak je nuzove zaniteta na kape zademastje vonjeva hubora. Šo tak rec vuboje?
3: Ja sem popravom civitski činim, ja sem povovanski nuzove zaniteta, sem ti povovanski vonjev vobornik a dokaž mam teko hukupvanja seđu tež v koordinacijski centrali v Vojarecach, kdež popravom ta 112 dobeži.
0: A dženca so vovo to starače, so samo či najmenši ižo nauknu, kako ne dere je nuzovo telefonat vedu, če odla muža či najmenši živi ne ukovač v najnuznišim padže.
3: De džiči nemža ta vylečinč v te starobe, no v obajku muža one snanočinč, to pa što ješ opon ta reanimacije, abo tež ta stabilna zajtenlaga, to pon tenio ta lohko zanah, ale tu njenjen dvaj muža oni uvač, a tež oni vidža kato džo, jazno to jara vile pomane, dokaž je opon ten času faktor so skruči, za pomoc všinže za to potrhjeno.
0: To živi čo husto, za potom tiež upravo, že dičo si zváži zvonič a ká te dieči to čina?
3: To nie je tak daleko juhulvane, dieči to drude tiež čina, te najbolje, že sa to potom stane, jo, kde sú v Ukrajinice tu, dokáž sú starší, stanoše sú čekajnice boli, nie sú ta skoku tún ryčiu do naukli a te dieči poprom ryče jara skoku nauknú, tak zase oni pon zasadža za to, za obohu oni pon tutun telefonát vedli, ale tiež jo na ujaskách, alebo tiež v miestach, jo to tie uštišujemo sa iné dičo vôj, když sú oni na rajka ništach, kde sa tam im oni nič to stane, a je to poprom kytro dere klope.
0: Što da sú te peč vyprašenú? Sapšine to vizo neovie, ale ká to nemčine, što sú te peč vyprašenú?
1: Že, štú, što je sa stalo, ka vile sú so zranili a bonde môžem čakať. Bonde môžem čakať na kolo na auto.
4: Ale celé vážne, také sme si to nadživali, Štú zaujíma, dževošče, když ho nevešče dževošče, si potajče prošu jeno staršo človeka, abo nikto, když vie dževošče, potom što je so stavo, kabule sú potrešené, a když sú to jacore, to tiež prošu k tomu prajč. Nic je než prajč, jo sa nešto stavo, když je napríklad, že sa jen druhý šestu nakrybetný kvalio, a si tie nešto činu, je to vážne. No když te korobné auto, môže šec je než jeno zastarač, maximálne dvajoch, Bombuch mu po dvajoch, abo cioch sú trebali jedne druhé auto, you know? A pon vážne tiež dočakač prede, hač tún disponent, abo vonjova vobora, pon ve tým páče, tiež tún telefonát skunči. Gut, máte ešte vo ďalšie prašeno?
5: Nie.
0: Po takým tiež dundake dženca mudriši, vieš to činič, jeli je tlára snúza uľka.
4: Poriadku, dašte vám všem byli veselá.
6: Aplauz, ktorá.

Čence, tu staromešťanský svet v Budyšine a tam pýtaj a tiež niečo celé vlasibitého. Popodňu na poštoch mnece na vônem tošču tam so postají abo prezentuje snanú tiež krónuje druhá budeska Džonopova kráľovna. Prenia je ižo leto ve službe byla, to byš je Vivien Lenz. Čence, kaž prajne popodňu na poštoch dalšiu pýtaj, ako traž potom tiež doby trošku pri prezentáciách, pri zaradovaniach podľa byč a prezentovač stavizne, ale tež zasadne svodne žonob z Budyšina, kýž mašak tú krutú tradíciu. Až tuž si vidieť, čo tu ako všichodne je. Ten sa povodnú, kaž prajne na pol štyrioch som ona predstají, abo konuje druhá budeska žonobová kráľovna.

Cinač minčinu po napodživečich nedomije. 19 studentov medicíny svoj studií, kaž prene maďarské zakončiva, netko so vroča tu do Zakskeje, to je menej co osibite program, netko cíže so na fachové lekára tu dále vúkubovač. Sakska menujce od 2000 a cínače hižo romadže z univerzitu je peč, to je ve Maďarske, tam vukubuje modých medicinárov. Kúžde leto so tam 40 či nemských studentov môže zapísať za medicínu, potom kažprene tam studia, potom so zase nauroča. A za to zase nauroča a na kraju skutkuja netreba ja žan poplatk za studii plačiť. A s tým je tam rúne na 250 medicinárov alebo studentov medicíne. Z túto programa naučili sú, so hižo 8 jokyš aktívne na kraju skutkuja, kaž prene ďalší 19 čo netko pšindu a najprv raz vúkubanie na fachového lekária tu v Zakskej pokročuja.

Máte dosť energie a ložta na sviečenie konc týždňa? To mám dosť poskytku za vás. Budešine napríklad svieča celé konc týždňa staromiešťanský festival Hudžba a zabava za Klinčitej a poskyčuje sa vo celom mieste. Budeské kultúrne závode napríklad ústupí skupina Jank a Hanka večer na pol 8 a s tým sa tiež sezóna kultúrnej závode zakončí. Komea vše pošuje na svoj letný koncert, ktož bude júce po podniu 4 na Farskej zárode Rádvoriu. Svačinu poskyča tam hižo od na po 4 a deči rivanskej skupine Úžičanka program sobu obrúbia. Vojerovská hudžná šula proste zájemco denca na Jane Water renech dúri od 2 do 5. Tam môžete sa vo všelakých poskytkách za deči a doroščených informovať a sa raz uspätať. Nesvačanské muzeové tovarstvo prepošuje júce od jenej útrobne na Jane Muzea s remesníkami, remesníckými výkami a chruščanskými muzikantami a moderévalky Modern Dance. Športové tovarstvo sa predstaja svoj nový program. V konecach svieča dále DSF party, dženca môjte si tam naposkať mes druhým, serbské DJ, Skatey a JJ Domoj. 8.30 knapmenie dženca a júce pši cí ženianskými jezoru a tiež nekoci Serbia tam na lištine steja a startuja za jednač menšinu. Po dvečích tam startuja menúce vúbečovania. A do runia dvečích sa zetkaj pančanc športovce na redenskú akciu a to pši športnešťu cíže tam všetko zase do poriadka stajč. Nukstok sú včera ižo svedčili a dženca, že tiež dále nuknice započne dženca z jednatku a potom na večer zase live hudžba tam zakinčí. Dižný, keď sa svedča dženca 800 a 5 let prineho naspomnenia sa po podňu v demaj ústupí muske spivne tovarstvo z Horní Horky, oného obora je svedenský stan z Pšivotovava, za deči sú tiež došť možnosťou sa tam zabaviť.

0: Kunst tydzienia są niedaleko Łaza przy Cijonianskim jezoru zaso ze sportowcami a sportowcami Mielwi. Tam odmienia są menujący triatlon Knapmen. Včera sú tam hižo tak menované charity bie převedli a peneze za tú ošnosť, kotraž ľudí z rakom převodža zbierali. V úsledky bieha nestejach u središťu reka ze stron zahradovariu. Za to je športová legenda Jens Weißflog štartový vúcel dal. Štartový vúcel sú ešte na triatlonovém vúbeďovaniu Knapman Jensa tej šviacori Serbia. Knapman existuje hižo z časa převrota. A tuž nezadživa, zo je hižo to, što Serbo na tamnejším triatlone štartovalo a v úspechy žňalo. A tak som sa s dvema aj mladým aj športovcom aj rozmovial, kotraž leca na Knapmane svoje vútrenosť pokazataj. Prvý raz na Knapmanie pri Cijonianskym jezore podľa je Tadeja Šéferec.
1: Ja som sa čiši jednoréne novo užadane za mňa a som sa pon nekak sa na triatlon prišiel a som sa pon za to rozdživa.
0: To pak je hižo jej druhý triatlon. Před mesacom je hižo Lipsku startovala s přečajku z tej hromadže sedžavoj a se prajivoj.
1: Samo to jen hromadže absolvovať a pon sme sa za Lipsk rozdživoj a aj pon si mňa sa tam prvný raz uspytala a tam ja mi to jara uvíke veselo činilo, tak sa chcú ja tam netko dále trénovať.
0: Na kolesu pravidlo neseda. Bíha Tadeja najradšo na asfalte a púha potom budešine abo kamencu. Júce čakajú na ňu 1500 metrov ve vode, 43 kilometrov na kolesu a potom má ešte raz 10 kilometrov biehania. Za zúčovanie nemá živého trenária, ale digitálneho.
1: Vosebe pre sociálne médie jen všetko zase vidia, vidí, kak oni trenujú, ale ja tiež veľa z kumšnej inteligencu dživam, ktoráž mi von jen tréningový plán napísal.
0: A tu ona potom dybk po dybku odživa. A dostane 10. dobu radu od názornitých triatletov, tak prají. Trošku viac názorninio v trojoboju má Daniel Nuk, kýž Berlíne bydlí. Tež von startuje potom nedom, a to s kolesom, ktorýž je prajme raz starší model.
2: Tese ja si kúpil, kde sa tedom bojen času v Víne, dla Joa, a som si pom predpredozal, že budú sa tam tejen koleso obstáť, so bo a mimo jen koleso Radvoru a jen koleso ve Víne, a som to nankal za 300 euro treba jen koleso, som byl barve jara ľubio, a pom sa pravi, no kúte ja zač, a ten neme nikšno na ošte 4-5 štet pšavadže, a tež no 24 triatlone svúčino.
0: Jenož s rianem kolesom so však tež rejne jedže. Ale kajšku, že triatlet má tež Daniel Nuk disciplínu, kotraž jemu tak neleží. To dobíš so trošku dračovač.
2: Moja najslabša je dneska definitívne to púhano. Šeš pa tým moja lepšina, tako sa ja povom prajem, no, že po púhana veľa ľudí predete, veľa dáš púhač, pomôžeš pri koleso, no a pri bianu veľa ľudí, kýž môžete zase prešťanč. A to pán týkus bude motivirovať sa, jo. Ja som musel ma najsilnýša disciplína, bude skrý biano.
0: Trošku lepší byč, hač loni, to je cíl Daniela Nuka, dženca pripodnú vie, hač je so to radživo. A ráno sú tiež mierili temperatúru ve vode, to je však vážne, hač my s takým tak menovaným neoprínovým oblekom púhač alebo nic. Hač do 21,9 stopňov je taký oblek dovolené, když je čoplíša voda, potom je zakazané s ním púhač, takže však s ním lepe ve vode ležíš, to sa pon ľahšo púha, spiešnejšo púha. A potom tiež neviac je trebné, když je čoplišo, zoby čivo čopvedžaržov. A když je, kaž prejene kúdnišo, potom je taký oblek dovolené zo nebe pše zimne čivo mil. To plačí za olympijskú distancu, kaž prejene tiež ja vážne za takých triatletov.